0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8.00, mislim da je pravo vreme da čujemo šta se to dešava kod nas.
0: Vesti TDI Radio.
2: Poslanici Skupštine Srbije su u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljali o izmenama seta izbornih zakona. Najviše polemike bilo je o odredbi da jedan birač može da podrži više lista. Rasprava o četiri izborna zakona nastavlja se od 10. Stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa američkim kolegom Donaldom Trumpom koji boravi u trodnevnoj poseti Kini. Xi je istakao da veruje da dve zemlje imaju više interese nego razlika. Teme razgovora su globalni sukobi i geopolitika, trgovinski odnosi i carine, prirodni minerali i pitanje Tajvana. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, maksimalna dnevna od 20 do 23.

Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjuma. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjuma u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa večeras u Nišu ima da bude uzbudljivo. Naši rukometaši na čelu sa Špancem Raulom Gonzalesom igraju protiv Mađara. Ovo je borba za svetsko prvenstvo. I posljednji je najvažniji svakako izazov u ovim kvalifikacijama. Inače prvenstvo će se igrati sljedeće godine u Nemačkoj. Dvomeč protiv pa velikog rivala Mađari. I dobro je što se igra ovaj prvi duel na domaćem terenu. I to baš pred Nišlijama jer su oni poznati kao uvek sjajna podrška kad su nacionalni timovi naročito u pitanju. Naši momci su do ove faze stigli jer su pobedili Litvance, a s druge strane Mađarska je kao jedan od timova koji su prethodno evropsko prvenstvo završili u glavnoj fazi takmičenja obezbedili evo direktno mesto u baraže. Dakle, jaki su poprilično mnogo. Mi ćemo naravno ispratiti meč, navijamo, a meč se igra od 6.

Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.